0: Er det manus eller er det eller fint tar dere på spark?
1: Er det det faktisk? Tar dere veldig mye, ja, er det veldig mye planlegging og sånn? Og da er det folk er fra, helt fra den ene enden sånn type må være utrolig vanskelig å komme på alt det du skal si hele tiden og mye forberedelse sånn, til som du sier sånn der er ikke bare, det er jo bare å komme og prate litt og gå igjen.
0: Er det så mye jobba?
1: Ja.
0: Er det ferdig tidlig?
1: Og sannheten er midt imellom et sted.
0: Ja, midt imellom et sted.
1: Så, som det så ofte er.
0: Men det er som oftest full jobb i mange timer. Øystein som har teknikken nå, han får jo nesten ikke tisse. Han må jo time tissingen sin, han står jo her og tripper.
1: Han tisser jo så ofte.
0: Ja.
1: Ja, han tilbake på mandag.
0: Ja, det er han, det gleder vi oss til. Sus, Øystein, da må du komme.
1: Velkommen skal du være. Men la oss først høre hva Eirin og jeg fant på for noe UMSG-er i dag.
0: Bjørn, det er fredag. Det rykker i festfoten for mange, spesielt studenter som jo driver og fester hele tiden nå, før det virkelig, altså den ekte studiestarten starter på mandag. Er det fadderuke? Kanskje blir det festing i helgen. Jeg har supertriks for introverter på fest.
1: Ja, det er jo alltid noen av oss som synes at det er sånn passe når man skal på fest, ja. Spesielt med mange folk vi ikke kjenner.
0: Og det er klart, som ekstrovert så beveger jeg meg ut på ukjent terreng, men framoverlent energi og ugenert evne som jeg har som ekstrovert, så tenker jeg høyt her. Det er mulig at jeg tar feil, men det slo meg det som Linnea Myhre sa om studiestart i går.
2: Jeg har både gått på studie og hatt arbeidsplasser hvor jeg ikke har fått med noen venner, fordi jeg nesten ikke har hatt lyst, liksom. For jeg tenkte sånn, ja, men jeg har nok mine venner. Og det gjør at det blir litt ensomt.
0: Og så sa Kjetil André det her.
3: Det er jo bare, altså, hvis du en introvert person, så er det vanskelig og krevende. Jeg er egentlig var for den jeg var yngre.
0: Ikke sant? Det finnes mange introverter rundt oss, så her kommer supertriks for introverter som også må forholde seg til festligheter. Jeg har tre tips, og det første er, når du både er vert og introvert, i stedet for å si at det er pluss en, så skriv minus en på invitasjonen. På den måten kan alle gjester fjerne en valgfri gjest fra lista.
1: Oh ja, en annen gjest, ja.
0: Ja.
1: Jeg vil ikke at den skal komme. Ja, ja.
0: Skriv toalett på et skilt, men så er det bakdøra ut, og en introvert kan bare si at den skal en tur på toalettet og aldri komme tilbake.
1: Åh, genialt.
0: Ja. Til slutt, i stedet for beer pong, sett fram puslespill og sprit. For det er jo sosialt, ikke sant, som vi vet. Ja. Husk at stille vann har dypest grunn. Takk for meg, og god introvert studietid.
4: Fem kjappe presenteres av Viaplay.
1: Skal til Sotra, der treffer vi Stig Olsen på hjemmekontoret på jobb for Sparebank 1 Sør-Norge. God morgen, Stig.
5: God morgen.
1: Du har også jobbet i hele sommer, men fortell hva slags planer du har nå snart.
5: Ja, men litt over en uke så drar vi til Østen og skal være 4 uker i Japan.
0: Åh.
5: Så det blir spennende.
0: For en drøm.
5: Ja, det er noe helt nytt som vi ikke har opplevd før, så da skal vi gjøre litt forskjellig der.
1: Du skal gå litt tur i helgen, og det er ikke tilfeldig, for du er trener. Fortell hva dere blant annet skal.
5: Nei, vi skal på 3 sånne fjelltopper eller fjellturer sammen med andre som drar med Hvitserk Nordøna. Så vi skal blant annet på høyeste fjellet der nede, Mount Fuji.
1: Oi,
0: wow.
1: Som vi alle kjenner.
0: Fuji-film.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja, de er
5: ja,
1: Fuji-film, ja, det er gode gamle dager.
0: Ja,
1: veldig
0: bra. Så bra. Da spørs det ikke om du kanskje skal spise litt av den fisken vi kanskje får et spørsmål om, vi får se.
1: Ja,
5: det...
1: Surstrømming lager man av?
5: Av sild.
1: Ja, det er jo helt riktig. Du har bedt om å få Eirin som medhjelper, og da setter vi i gang med våre fiskespørsmål. Hva slags fisk er Nemo?
5: Nemo.
0: Ja, det er sånn på sirkus med rød nese og ansiktsmaling som barn er veldig...
5: Klovnefisk.
1: Ja, visst er det klovnefisk. Veldig bra. På øya Frøya finner vi masse laks. I hvilket fylke ligger øya?
5: Hva sa du? Frøya?
1: Frøya. Hvilket...
5: Frøya. Og jeg ser på meg at det ligger i Møre og Romsdal.
0: Ja, det er litt mer bart og skinnvest. Og...
5: Ja, da er det Trøndelag.
0: Ja,
1: det er nok det. Det er helt riktig. Hva heter oljen som lages av fiskelever?
0: Møllers.
5: Jeg håper å si Trania.
0: Ja, det er riktig.
1: Du holdt ikke på å si det, du sa det, og det er helt riktig.
5: Ja.
1: Hva sier man for å ønske en fisker lykke til?
5: Kittfiske.
0: Yes.
1: Helt korrekt å høre på dette. Har du hørt historien om de tre små fisk som endte deres liv på en fiskehandlers disk? Og denne har vi laget spesielt til deg. Dette er Wenche Myhre som synger om tre små fisk, men hva heter retten som lages av rå fisk?
5: Sushi.
1: Ja! Han reiser fra sushi til sushi, Stig Olsen.
5: Ja.
1: Så vi misunner deg veldig god tur.
5: Jo, takk for det. Så får alle ha en fortsatt super dag.
0: Nydelig, takk skal du ha.
4: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
1: I går var det en del som var i gang, men de aller fleste starter på mandag.
0: Ja.
1: Skolen er i gang igjen.
0: Åh, for en fantastisk tid.
1: Ja, er det det? Ja.
0: Kanskje ikke for alle?
1: Nei, jeg vet ikke, men det i hvert fall veldig, veldig mange som gleder seg, vet jeg, og veldig mange som kommer til å møte igjen de som de ikke har sett kanskje siden juni måned. Og vi hadde jo Oliver Solberg innom her, din helt fra rallybanen.
0: Ja, ja, ja, han er så flink, vet du.
1: Og han har jo reist mye rundt omkring, så husker han sin første skoledag.
6: Nei, jeg har gått på mye ulike skoler. Monaco, barnehage der, og Sverige, og så Frankrike i Le Mans også, så jeg har gått mange skolestarter på mange ulike land.
0: Ja, ikke
6: sant.
0: Men
6: jeg husker ingen av dem, for det er ingenting jeg sånn, liker å huske.
0: Dere reiste så mye og sånn. Ja,
1: ja, ja. Ja, ja. Men hvor var det du faktisk begynte, altså på vanlig skole?
6: Sverige.
1: Er det stor forskjell på skolene, de forskjellige landene du har gått?
6: Ja, det er helt sjukt. Frankrike er som å være på skole 100 år siden, ikke sant? Veldig strengt, mye lekser. Du er 5 år, du går på skole fra sånn 8-5 hver dag. Så det er ekstremt annen kultur. Sverige er veldig laid back.
0: Mer liberalt.
6: Så det er veldig annerledes.
1: Og de franske lærerne, det var ikke... Det heter spansk rør, vel ikke fransk rør? Ja. Det var ikke noe smekk over fingrene?
6: Jo da.
1: Det var det,
6: ja. Ja, det var vi faktisk, når jeg tror jeg var 8 år, så skolelæreren i Frankrike fikk gå til fengsel på grunn av å slå oss barn.
0: Ja, ikke sant? Det var
6: på det nivået.
0: Det var godt å komme til Sverige.
6: Det er ganske sjukt.
1: Ja. Hvordan opplevde du dette?
6: Nei, jeg slo aldri meg da, så det var greit. Men jeg skjønte jo aldri det når vi var små. Jeg trodde det var bare streng skole, ikke sant? Hun slo jo alle barn med over fingrene eller på huet eller hva som helst da, men
0: men der satte Franken ikke ned foten.
6: Jeg slutta skolen der, så noen år etterpå hørte jeg jo gikk til fengsel på grunn av det, så det var litt sjukt.
1: For en sterk historie plutselig fra Oliver, 8 år altså, som opplever dette og ser og tenker at ja, det skal vel sånn skal være
0: det er kanskje sånn skal her. Være, at vi skal bli slått.
1: Ja, ja. Og for øvrig så sluttet vi med spansk rør i Norge i 1936.
0: Ja,
1: da ble fysisk avstraffelse i Norge forbudt. Så han er vel inne på noe nå, at det virker som om 100 år siden skolen i Frankrike, selv om det der heller ikke er lov lenger nå da, heldigvis. Men nå er det på tide med en liten konkurranse, for det er studiestart, og derfor...
7: Studenten. Hva skal studentene studere?
0: Åh, det hadde vel blitt meteorologi på deg, Bjørn?
1: Ja, det hadde blitt, eller kanskje også veiingeniør. Det hadde jeg også hatt lyst til.
0: Men hva studerer dagens studentestudie vi skal fram til her? Nå får du en del hint, og etter hvert som du skjønner det, hvis du gjør det, så sender du en sms, kodord frokost til 1904. Hva studerer studenten?
8: Jeg tror man må være en person som liker å ha god struktur, og som klarer å legge følelser til side, og som liker å lese og pugge og liker å sette av tid til skolearbeid.
9: Er det vanskelig å komme inn på dette? Er det høyt snitt?
8: Ja, absolutt.
9: Leder studiet frem til et konkret yrke?
8: Nei, du kan jobbe både offentlig og privat, og du har veldig mange ulike veier å gå etter en studie.
9: Er det noen tv-serier eller filmer som handler om på en måte det yrke du utdanner deg til?
8: Ja, det er det.
9: Har du sett mange av dem?
8: Nei.
9: Er dette et litt sånn nytt studium, eller er det gammelt?
8: Det er et veldig, veldig gammelt studium. Det er snart 1000 år, så det er ikke nytt, nei.
9: Når du kommer ut i jobb, kommer du til å ha på deg noe uniform eller noe bestemt bekledning?
8: Det kommer veldig an på hvilken vei du velger, men i enkelte stillinger så blir du nødt til i enkelte situasjoner å bruke visse typer klær, ja.
9: Har du et lite hint til oss til slutt?
8: Jeg vil nok si at et lite hint er at du må forberede deg på å måtte lese en ganske tykk bok.
1: Ja,
0: det aner meg.
1: Aner meg også. Og jeg har sett mange av de tv-seriene.
0: Ja, ja. Og jeg tror jeg fikk et hint på like å lese og pugge.
1: Ja, ja, og denne tjukke boka.
0: Mm.
1: For, ja, er det Bibelen vi snakker om, eller er det noe annet? Du kan sende melding på 1904, start med frokost. 1904 er numret, frokost først i meldingen, og prøve å tippe hvilken retning denne studenten har valgt. Men det kan også være ganske slitsomt, og mye pugging har vi skjønt på den studenten som vi hørte i sted. La oss høre en gang til en liten oppsummering av hintene som du fikk. Hva studerer hun her?
8: Man må være en person som liker å ha god struktur, og som klarer å legge følelser til side, og som liker å lese og pugge og liker å sette av tid til skolearbeid. Du kan jobbe både offentlig og privat, og du har veldig mange ulike veier å gå etter en studie. Det er et veldig, veldig gammelt studium. Det er snart 1000 år. Jeg vil nok si at et lite hint er at du må forberede deg på å måtte lese en ganske tykk bok.
1: Og det er jo mange gode forslag her, blant annet så teologi, som vi var inne på, den tjukke boka, og gammelt studium og sånn, men
0: medisin går jo igjen her i innboksen.
1: Ja, det er også, veldig mye lesing, det er gammelt, men følelser til side, det var kanskje et hint.
0: Ja.
1: Og la oss høre, hva er det Beate studerer?
8: Jeg heter Mia, og jeg studerer juss.
0: Beate. Ja, det er Mia, men det er Beate som stikker av med seieren.
1: Ja, sånn var det.
0: Ja. Beate blant annet, da mange da, som gjettet på jusstudier, så som Beate, du får da vår drikkeflaske. Gratulerer.
1: Gratulerer, og lykke til for alle studenter. Hele uka har vi jo gjettet på hva folk skal studere. Ja, da her er han, Christer Behrens, det er fredag.
10: Ja,
1: det
10: er store forventninger på meg da, det skjønner jeg, når dere forventer at jeg skal dresse om til Jesus Kristus.
1: Ja, du skal gjøre 5 brød og 2 fisker om til mat til hvor mange mennesker?
10: Det er vel 5000, va?
1: Ja.
10: Men det, jeg kan avsløre noe med en gang, så det ikke blir for mye spenninger, det klarer jeg ikke. Men
0: det er for dårlig.
10: Ja, men det som er tingen, på nyheterna i förra uken så var det någon, så sa man här i P4 då, att vi spiser mindre och mindre fisk.
0: Mm.
10: Det har gått ner med 10%. Och det första jag tänkte på, det känner jag väldigt, väldigt gott. För när jag går in i fiskebutiken så blir jag helt chockerad över priserna.
1: Ja, alltså jag köpte med lite fisk till mina föräldrar som bor ett ställe där de inte har färsk fisk i disken.
10: Ja.
1: Och då öppnade mor min pack och så såg hon vad prisen var på den torsken och bara, "Va? Går det an?
10: Björn, det kan du inte göra. Det alltså till föräldrar när du kommer hem med mat så säger liksom mor, "Jag ska gärna betala, hur mycket kostar det?" Ja, 200 kronor. Nej, var det så billigt? Ja, alltså si aldrig prisen till föräldrar.
1: Men jag ska ta lappen nästa gång.
10: Ja, det må du göra. Så men jag känner ju mor är värd hur mycket som helst och det du betalar prisen. Men det som är tingen, det är att man måste ju vara lite svensk och så se på de fiskarna som är lite rimligare, som jag för exempel köpt långe idag. Jag köper ofta brosme och så älskar jag sej. Så man behöver inte köpa det dyraste, som för exempel piggvaren som kostar 1100 kronor kilo till igår. Det var ju lite...
1: 1100?
10: Ja, det har jag aldrig sett tidigare, men...
0: Det har ju verkligen blivit exklusivt.
10: Ja.
0: Men fisk, det er jo veldig synd i og med at vi skal ha i oss så mye.
10: Men jeg spurte fiskehandleren i går, og han sier at prisen har blitt bare så utrolig mye høyere. Og,
1: hvorfor?
10: Han mener at det meste går på eksport. 90% går til eksport, så jeg sier noe, der får man veldig godt betalt.
0: Ja, så det er som vi sender det ut.
10: Ja.
1: Det er som med strømmen, med andre ord. Det er fordi det er dyrt, de andre kjøper den dyrt av, så blir det dyrt for oss også.
10: Helt riktig, og det blir helt idiotisk. For, det sier politikerne at vi skal spise mer fisk, det er sunt og alltihopa. Og så subventionerer man grisen og alt annet kjøtt, men fisken, det skal vi betale dyrt for. Ja. Det er, synes jeg, rart.
0: Gå ut og fisk selv er et lite råd.
10: Det er det ikke.
0: Er det ikke det?
10: Jeg har vært på laksefiske en 6-7 ganger og aldri, når jeg vel får en fisk, så er det kilopriset på den kommer.
0: Den er veldig dyr.
1: Men heldigvis, Christer er her med noen andre løsninger som kan forhåpentligvis gjøre at den fisken når litt lengre i hvert fall.
10: Ja, du strenger inn longen i ovnen.
1: You're the inspiration, ja, og vi lar oss inspirere av Christer i dag.
10: Och det är helt riktigt, Eirin. Det luktar gott av urter när man hackar dem för att frigörs aromerna.
0: Ja, absolut. Det var det jag sa, det luktar så inmodellig. Yes. Vad slags urter är det du står och hackar av?
10: Jag plejer ju vad som kedjer alltid av persilja och dill och sånt där. Men idag så hackar jag basilikum och färska basilikum och färsk oregano som jag ska ha upp på fisken. Fisken börjar ju faktiskt bli färdig nu, för det är så att när jag steker fisken så steker den först bara med lite olja, och så att när den börjar förändra lite färg så tar jag massa smör i, och så skvisar jag lite citron och lime.
1: Vi snackade ju om då att bland annat torsken har blivit så fryktligt dyr, så ja. Vilken fisk är det du har puttat i pannan då?
10: Lange. Fiskhandlaren hade ukens fisk är lange, och då kostade då filén kostade 250 kronor. Men lojnen, du vet den här fina tjocka, den kostar då alltså 490 spänn. Och jag, tror du jag köper lojn?
1: Nej, det tror jag inte.
10: Nej, det gör jag inte. Jag sa det till fiskhandlaren igår, men jag syns det smakar omtrent samma lojn eller filé. Ja, det är ju det, men vi har så köpstarka publikum här i Bärum, säger han, så att så då kan vi dela upp det. Men drar du på östkanten så är de omtrent, delar de inte upp den så blir det samma.
1: Lojn hörs inte ut som någon norsk ord, men är det liksom indrefilén?
10: Det är indrefilén, den tjocka, men det som är då, den är ju tyckare och lite vanskligare att steka. Så den filén är ju lite tynnare. Det går både fortare och så lättare att kontrollera. Då. Ja. Se, nu stängde jag av nu, för nu är den faktiskt är den färdig.
0: Jag
10: steker den på sinsidan 80%.
0: Ja.
10: Och så bara vänder på den och får lite stekyta på. Så det liksom dampas igenom skinnet.
0: För
10: och
0: det,
10: så blir...
0: det jag alltid sliter med. Så du säger steke på sinsidan 80% och så snu?
10: Ja. Då bränner sig fisken. Och sen det som är tingen, sen när den är klar så är den loss från pannan. För det som ser när du steker fisken, det är att den sätter sig fast i pannan, och så kommer den här stekytan, alltså Maillard-effekten. Så när den stekytan kommer, då slipper, det är samma med kött, då slipper den pannan.
0: Ja.
10: Sånt sätt. Och när den då är nästan färdig så går det väldigt fort då på det som inte är skinnsidan. Alltså,
0: toppen.
10: Ja, vi kallar det toppen. Och så ser du här, detta är också toppen, för detta här är grönsakerna. Det är potäter, färska, fina, norska potäter. Och så är det mycket grönsaker, och det är mitt tricks. Icke köp för mycket fisk, köp mycket grönsaker, för det är gott. Och så, jag köper aldrig över 5 hektar till oss i familjen.
0: Okay.
10: 200 gram till mig, 150 till Maj-Lill och 150 till Ingrid Louise.
0: Okay.
10: Det blir 5.
0: Ja.
10: Så icke tro att du tränger ett kilo till per person. Då blir det dyrt.
1: Där var vi, för Christer Behrens är här.
10: Det går undan.
1: Fredag, och det är fisk med godsaker till.
10: Ja. Och så är det bara att lägga upp filén i mitten och så lite potäter. Och dere har ju faktiskt fått, dere får gärna lov att smaka lite grann.
1: Ja, det är ju nylagt på tallriken, för Christer är ju gammal restaurangchef, har varit i många, många år i de mest exklusiva restaurangerna i Norge.
10: Ja.
1: Och då ska det se läckert ut.
10: Ja, men det måste ju vara för, det ska se läckert ut. Och så, för man spiser ju lite med ögonen, men det måste ju vara för sig gjort. Och så ska det gå fort att lägga upp så man inte maten
0: Den behöver inte kalla det helt att, och väldigt god.
10: Ja, det är alltså då har stekt lången som, eller det kan ta vilken fisk som helst, i lite olja först, och så när den är nästan färdig, stekt sån 70%, så drar jag i lite smör i pannan och så vänder jag på fisken, så blir det lite stekskorpa, och så får du det goda smöret som blir brynt, det blir ju säkert en sås. Och så har jag då urterna, hackade urter, basilikum och oregano idag, och så
1: du tog dem på slutet här.
10: Det är mandlar, sådana här dejliga mandlar från Valencia.
0: Oj.
10: Ska vi se vad de heter? Almonds. Ja, men de är från Valencia i vart fall. Du kan ta, det är väldigt goda mandlar. Och så har jag glömt någonting som vanligt. Det kan du få med er hjem. Det var kapers.
0: Ja, det går helt fint inte så familjen.
1: Ja, men det är väldigt gott. En god smaksförstärkare till. Och så må jag säga att alla alle disse grønnsakene, de jo på det aller beste nå.
10: Riktig.
1: Brokkolin fra Norge, den ja. Stor og fin, billigere nå.
10: Og jeg tar med meg resten av brokkolin hjem, og jeg spiser også stammen, så att säga bara skreller den. Mm. Så blir det ändå billigere, for det var snakk om å gjøre det billigt og godt i dag.
0: Ja, for dette var en dyr fisk, eller det dyrt med fisk.
10: Ja, det dyrt med fisk, men du må bara betala och vara glad. Och så jag tänker sånn att du får tänka på att det är så gott att det är göj. För allt som är göj har man råd till.
0: Ja.
1: Ja, och hvis vi skulle ha haft ännu mer göj, kunde vi kanske fått något gott att dricka till oss, Christer. Vad kunde det ha varit?
10: Ja, det kunde varit en god, här är det vitvin så heller. En fräsch och fruktig vitvin. Har man varit i Spanien så tar man med sig en Albarino hem, och har du varit i Italien så blir det en deilig Chardonnay från Frankrike. Vin från Campania. Du vet där nere vid Napoli. Där lagar de en vin som är på en druva som heter Falangina. Och inte så dyr heller. Så den kan du ta också.
1: Fantastiskt. Vår egen munskänk, Christer Behrens.
10: Yes,
1: tusen tack och god helg.
10: Ja, tack detsamma.
11: Jackpots. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
1: Vi skal ta turen til Per Arne Selåsdal, som i Arendal. Hva du driver med, Per Arne?
12: Nei, vi holder på å rive ned litt butikkinnredning, og så skal vi bygge opp nytt igjen.
1: River ned og bygger opp, og det midt i Arendalsuka. Ja. Det mye journalister og rare folk som reker forbi deg nå på morgenen?
12: Nei, ikke akkurat her som jeg holder til. Heldigvis.
0: Så deilig. Heldigvis.
12: Ja. Ja.
1: Men som Erin var inne på i sted, så du også håndverker, og når du ferdig med jobben, hva skal du kanskje gjøre i helgen?
12: Du kanskje bygge litt på en terrasse, i hvert fall.
0: For en drømmemann du Per Arne. Bare, kanskje bare bygge litt. Bare, ja.
12: Ja.
0: Da gjør vi det da. Da lager vi det da.
12: Ja, ja. Sånn er det.
1: Sånn er det. Du, hvor mange hekker er det på distansen 110 meter hekk som vi har sett på TV de siste dagene?
12: Det 10.
0: Det 10, det riktig. Det 10 spørsmål til deg også. Håper vi kommer igjennom alle, for det går jo raskt, og vi starter nå.

0: Morgenklubben. Vinn pengene.
1: 80.000 kroner! Du klarte det!
0: Vinn av Norge. Tilbake mandag. Vi høres.